0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih.

0: Cecilija, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen?
2: Ostal bom muzikant.
1: Pa ne tvoj najljubši, ampak...

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

0: prometne informacije.
1: Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski zaradi nesreče. Pretežno jasno bo zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne bodo lahko tudi močnejše, temperature danes od 30 do 35.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalni

0: Novica Triglav. Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih ter poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Peto noč zapored so ZDA napadale cilje v Iranu. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija pa poročajo o iranskih napadih, medtem ko predsednik Donald Trump zatrjuje, da je še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom. Državi sta prejšnji mesec soglašali o koncu vojne, a so se zadnje dni razmere znova zaostrile. Kolesarsko karavano čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Skoraj 206 km dolgo in razgibano 13. traso tura bo slovenski kolesarski as Tadej Pogačar začel v rumeni majici vodilnega. Pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegojem ima 3 minute in 36 sekund naskoka.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan, prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan, srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
3: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
4: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami, ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni! Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
3: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Frajer in frajerke. Petek je.
8: Končno.
7: Končno, 17. julij, nekaj minut še šesto in jaz upam, da ste se že prebudili v tole jutro. Če pa se še niste, pa vas bo zbudila sama dobra slovenska glasba.
8: Ja, tako. Ja, pa dejmo za tole jutro kar ansambel Jutro in Jezersko.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas. Na dolenjski avtocesti pa je med Bičem in Ivančno Gorico promet oviran proti Ljubljani. Sončno bo in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec Resnice Boris Mijić denarja očitno ne dolguje le nekdanjim delavcem svojega podjetja državi in poročnemu fotografu, temveč tudi eni od dolenskih gostilen, razkriva 24ur.com. Ostali so brez plačila za malice, ki so jih pripravljali za njegove delavce, dolga pa zaradi Mijićevih blokiranih

0: računov ne morejo izterjati niti preko sodišča. Dolgoval naj bi jim več tisoč evrov. Evropska komisija bo objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila, da naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo v srbski prestolnici pomerili z Iranom ter naskakovali osmo zmago, da bi utrdili svoj položaj pri vrhu razpredelnice.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Spet smo skupaj, bi rekel vonjak.
3: Ja, pa dobro, pa sej si bila že včeraj popoldne tlele.
2: Ja, ampak te jutranje moderacije, pač program je jutranji boljši. Ja, prosti, tako je.
3: Ne, se vidim, zaradi tega, ker priješ naspidirana tlele na šiht, kada si že 5 ur po konc, Marija.
2: Ja, sorry, če bi bila ti bila tudi naspidirana, ne? Če bi se 1 uro furala v Ljubljano po Štajerki, ne? 16 zastojov, pa 13 delov na cesti, pa dinamična vožnja, stari, itak, da se zbudiš, halo?
3: Ja, mislim, v tem cajtu se že spodob, drugač pa lepo je biti spet v tvoji družbi.
2: Ja, hvala.
3: Lepo, da si prišla z dopusta, moram res reči, le, ja. Da si spet v moji družbi, da nisem sama zaradi tega, ker zdaj nas je pa Ivana zapustila.
2: Ja,
3: ne?
2: Ivana je šla na zaslužen dopust oziroma na morje in Ivana, če naj slučajno poslušaš, ti res privoščiva, uživaj. Če se pa tudi vi zdaj slučajno peljete na morje, na obalo, ok, pa tudi v službo, no. Ne, ja.

0: informacije.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerskim. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas. Na dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Sončno bo in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na prvi seji po nastopu nove vlade Janeza Janše se bodo sestali socialni partnerji. Na ekonomsko-socialnem svetu naj bi vladni partnerji predstavili svoje načrte, predstavniki sindikatov in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Trenja med parlamentarno večino in sindikati so se sicer pojavila že pred začetkom mandata, saj je sindikate razburilo sprejetje interventnega zakona brez socialnega dialoga. Zato so tudi sprožili postopke za referendum, o njem mora zdaj odločiti ustavno sodišče. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija, poroča nacionalna televizija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ta je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Slovenska moška atletska štafeta 4x100 metrov je z 38,91 sekunde

0: in slovenskim rekordom zasedla drugo mesto na bronastem mitingu svetovne atletike v Lucernu. Zaostali so le za Nemčijo, tretja je bila Švedska.
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
2: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
3: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Še glasnejše, še bolj izkušnje.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kun.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo, dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Ura je nekaj minut čez sedmo. Janet, s tabo pa sva Lucy in Teja.
4: Tako je, in čas je, da skupaj zapojemo, kakor pravijo haloški trio, zapojemo, prijatelj.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: prometna informacija.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Jug in predorom Golovec proti Štajerskim. V Ljubljani pa je med Masarikovo in Vilharjevo cesto zaradi nesreče promet oviran. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je gneča pred Domžalami proti Ljubljani ter med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno zapirajo predore. Sončno bo in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volivnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil umešavanja v takratne volitve in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene tujemu umešavanju. Trump ni nikoli predložil dokazov o nepravilnostih, številni strokovnjaki, neodvisni inštituti in sodne odločbe pa so ugotovili, da goljufij in nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na rezultate, ni bilo. Ameriški SpaceX je moral preložiti izstrelitev rakete Starship in to tik pred vzletom, saj se 4 od 33 motorjev niso prižgali. Če se bo izkazalo, da napaka ni resna, bi lahko do naslednjega poskusa prišlo že to noč. Največjo in najmočnejšo raketo doslej preizkušajo že 3 leta. Zadnji testni polet pa je bil precejšnje razočaranje, saj je več motorjev odpovedalo. FIFA bo letos na svetovnem nogometnem prvenstvu zmagovalcem podelila tudi prstane, kar je sicer običaj v ameriškem športu. Te bodo dobili poleg pokala in medalj. Skupno bodo izdelali 2026 prstanov. 30 je rezerviranih za zmagovalce, ostali pa bodo na prodaj navijačem po vsem svetu.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hello, hello.
2: Ste na Radio Frajer in jaz ne vem, če ste vedeli, ampak danes je svetovni dan tatujev.
3: Ja, no jaz pa tega dneva nažalost ne morva praznovati, ne? Uh-huh. Ker nima nobenega tatuja.
2: Ja.
3: Za enkrat še, ne? Je pa zanimivo dejstvo to, da ima približno 20-30% odraslih Slovencev vsaj eno tetovažo.
2: A daj nehe.
3: Ja.
2: To je tako 500,000 folka.
3: Ja.
2: Ok, ampak ok, če bi imela tatu, kaj bi si dala?
3: Ej, jaz sem si vedno želela en tatu. Zdaj si ga, hvala Bogu, ne želim več.
2: Ja.
3: A veš, un infinit.

0: znak Infinity na robe obrna 8K.
1: Kaj imajo vsi to, ja?
0: Jaz sem to, ker bo to popularno. Jaz sem bila 100%, da se bom dala ta tatu za oho. A ne me vprašati, zakaj. Pa kaj bi mi pomenil? Nič mi ne bi pomenil, ampak takrat sem pač mlada pa neumna in hvala Bogu si ga nisem dala, ker zdaj mi dejansko nič ne pomeni, ne bi si ga dala. Kaj pa ti, Teja?
2: Tole bi te znala mogoče mečkem presenetati. Jaz sem skozi govorila, ali da bi imela nekaj, kar mi ful pomeni,
0: ja?
2: Ali pa čisto eno random stvar. In jaz sem imela enkrat ful idejo in hvala Bogu je moja kolegica brihtna, ne tako glup, pač ni tako, kot jaz.
0: Ja?
2: Jaz sem mislila, da bi si dale pač tako skupinski tato.
0: Ja?
2: In sicer, a veš, en je iz polno črto, en pa izčrtkano. In da bi imela tako emoji kakca, drekec pa WC papir.
0: Ja?
2: In da bi pač ena imela kakec, da druga pa WC papir. Tako nagležno, nekje čisto namečkeno. Da...
0: Jaz sem brez besed, pač tako. Najprej bi imela nekaj premišljeno in potem reče kakec pa WC papir.
2: Ja ne, ampak pač... Ups, ne, mislim, lej, če bi pa, jaz vem, da če si on dala, to si ga on dala po neumnosti. Tako da sem iskreno upam, da bo mečkam pa luškam.
0: Jaz mislim, da so, mislim, jaz vem, da so meni tatuji ful všeč, sploh na moških tisti ta velike, ali
2: ja,
0: da ima
2: ja.
0: Cel rokav.
2: Ja.
0: Ne vem pa, če sem dost pogumna, da bi si ga dejansko dala kam delati.
2: Ej, a veš, da mene edino, kar me je bremzal pri tatuji, je to, da sem hotla iti na krvodajalsko in pol pol leta ali let ne smeš iti na krvodajalsko in hvala Bogu, da sem hodila na krvodajalsko, da pač nisem
0: vmes, dala tatuja. Vmes, ki se še nisi odločila, če bi imela kakac ali WC papir.
2: Tako.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno tam zapirajo predore. Sončno bo in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Temperature od 30 do 35.
2: Medtem, ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih ter poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Peto noč zapored so ZDA napadale cilje v Iranu. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija pa poročajo o iranskih napadih, medtem ko predsednik Donald Trump zatrjuje, da je še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom. Državi sta prejšnji mesec soglašali o koncu vojne, a so se zadnje dni razmere znova zaostrile. Kolesarsko karavano čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Skoraj 206 km dolgo in razgibano 13. traso tura bo slovenski kolesarski as Tadej Pogačar začel v rumeni majici vodilnega. Pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegojem ima 3 minute in 36 sekund naskoka.

0: Podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
4: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: To je Radio Frajer, ura je nekaj minut čez osmo, s tabo pa sva Teja in Lucy.
7: Hello, hello. In kmalu v našo družbo prihajajo tudi Razigrani, z njihovo Obožujem te, zatem pa še Raubarji, Nagrijem na morje.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno tam zapirajo predore. Sončno bo in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Temperature od 30 do 35.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec resnice Boris Mijić denarja očitno ne dolguje le nekdanjim delavcem svojega podjetja, državi ter poročnemu fotografu, temveč tudi eni od dolenskih gostilen, razkriva 24ur.com. Ostali so brez plačila za malice, ki so jih pripravljali za njegove delavce. Dolga pa zaradi Mijićevih blokiranih računov ne morejo iztirjati niti preko sodišča. Dolgoval naj bi jim več tisoč evrov. Evropska komisija bo objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila, da naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev ter pregona korupcije. Nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino bo kot glavni sodnik sodil Slovenec Slavko Vinčić. Za 46

0: Desetletnika bo to prvi finale na mundialih. Vinčić priznava, da ga je novica močno presenetila in da se je od šoka kar tresel.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, s tabo sva Lucy in Teja.
3: Hej.
2: Ja, danes sva same v našem studiju. Uh-huh. Petek je, kaj ne rečem, vsega kar malo paše.
3: Vse bo minilo, bo minilo. Je pa res, da do podnevi zmer hitrej minejo, če smo v družbi, če dobimo kakšne goste. Ne?
2: Ja, no, in v ponedeljek bomo dobili prav posebne goste. Ne bove povedala, kdo to bo.
3: Lahko pa dava en namig.
2: Ja.
3: Zdaj pa mogoče, to bo bolj namig za tiste, ki nas res poslušate, pa res poznate, pa poslušate dejansko, kaj mi povemo. V glavnem pridejo eni fletni fantje, pet jih je v ansamblu in izvajajo Ivanin najljubši komad. Zaradi tega je pa naslov komada, a lahko povem?
2: Ja, lahko.
3: Branko.
2: Ja, vedla sem, da je ta. Vedla sem. Kako si rekla, Ivani, najljubši komad, sem za sekundico. Jo, če ni Branko, pa jo jaz ne poznam tako dober.
3: Zaradi tega krenjen ati Branko.
2: Evo.
3: Fun fact.
2: Jaz mislim, da smo vam dosti povedali, tako da zdaj veste, da se morate v ponedeljek ob 6.30 preklopati kam drugam kot na Radio Frajer.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo predore. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Murski Soboti. Okvarjeno vozilo je na južni ljubljanski obvoznici na izvozu center iz smeri Kozari. Sončno bo in vroče.

0: popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, ki bodo ponekod močnejše. Temperature od 30 do 35.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na prvi seji po nastopu nove vlade Janeza Janše se bodo sestali socialni partnerji. Na ekonomsko-socialnem svetu naj bi vladni partnerji predstavili svoje načrte, predstavniki sindikatov in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Trenja med parlamentarno večino in sindikati so se pojavila že pred začetkom mandata, saj je sindikate razburilo sprejetje interventnega zakona brez socialnega dialoga. Zato so tudi sprožili postopke za referendum. O njem mora zdaj odločiti ustavno sodišče. ZDA uvajajo bolj stroga pravila za bivanje tujih študentov in novinarjev. Mladi bodo lahko tam bivali največ 4 leta oziroma le toliko, kolikor traja študijski program. Tuji novinarji pa bodo z vizumi v državi lahko ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa le 90. Nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino bo kot glavni sodnik vodil Slovenec Slavko Vinčić. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih. Vinčić priznava, da ga je novica močno presenetila in da so ga ob tem oblile solze, pa tudi da se je od šoka kar tresel. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala Slovenca Tomaž Klančnik in Andraž Kovačić. Za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmed.
5: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo!
6: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
6: Prepustite se poletju v termah 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan.
6: Sava Hotels and Resorts. Big Bang,
8: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: Gasilci PGD Nova vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
8: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
7: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
9: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
10: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
11: Obljubim ti.
12: Letno prizorišče v Radencih in kazino

0: vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, ura pa je nekaj čez deveto.
3: Hello, hello.
2: Ja, s tabo sva Lucy in Teja, je pa z vami tudi en kup dobre glasbe.
3: Moj kombajn prihaja od ansambla Petan, zatem pa še Daj, daj, daj, ansambl Stil.
1: Moj dano

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako

0: te rad. Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, Radio Frajer poslušate, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Hej.
1: In glede na to, da veliko časa preživimo na spletu, nas lahko doleti oziroma targetira kakšna prevara.
2: Ja.
1: No, in to se mi je skor zgodilo zanč, tako da sem si rekla, da opozorim še čist vse vas.
2: Zaradi tega, ker je v porastu nova oblika spletnih prevar, kjer napadalci ciljajo na uporabnike aplikacij Viber, WhatsApp in pa Telegram.
1: Evo, to sem jaz.
2: WhatsApp.
1: Skos.
2: Tam so te targetirali.
1: Ja,
2: evo,
1: ja.
2: Prek aplikacije vas kontaktira nekdo iz vaših kontaktov in vpraša, ali vas je klicala tuja številka.
1: In jaz sem bila tako, kaj se dogaja? Halo?
2: Niti bilo jasno.
1: Ne.
2: No, če odgovorite, da vas je, vas vprašajo po njej in če se ujamete v past in jo poveste, vam lahko udrejo v račun.
1: Ja, no, po podatkih statistike SICRT so spletni goljufi lani prevarali približno 2600 Slovenk in Slovencev, kar je 40% več kot leto prej.
2: Ja, očitno so ratujejo, če dalje bolj iznajdljivi, Tako da dejte se merkat, komu odpisujete, pa kakšne podatke dajete naprej.
1: Pa preverite še malo svoje starše, pa stare starše, ki se vedno, še vedno uporabljajo ta družabna omrežja. Boljš preventiva kot pa kurativa, tako da dejte povedati naprej, ne odpisujejo neznanim številkam, ne pošiljajo številke bančnih kartic. Pač to je že taka basic prevara, ne klikajo takšnih čudnih linkov, ki jih dobijo na mail, ki so kar od nekoga.
2: Vse, kar je sumljivo, štirkrat preveriti.
1: Tako je.
3: Čelo pivo mi daj!

0: najmočnih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe. In ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: informacije.
1: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico. Za predorom Podmir je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Zastoj pa je med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno zapirajo predore, zamude do 15 minut. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno obe smeri ter na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani, še eno pa na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Center iz smeri Kozari. Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Osumljencu za ponedeljko napad na policista v Kočevju je sodišče odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, poročajo mediji. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu. Njegov zagovornik se je sicer na sklep o priporu pritožil. Medtem bo Ministrstvo za notranje zadeve v prihodnjih dneh pripravilo spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Zdaj pa o novem primeru spletne goljufije. Oškodovanka iz Maribora je izgubila več kot 50 tisoč evrov. Denar so ji otojili, ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje. Na to pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. V drugem podobnem primeru je bil za 24 tisoč evrov oškodovan moški z območja Ptuja. Pred finalom nogometnega svetovnega prvenstva pa bo v središču pozornosti tudi poseben dvoboj Lionela Messija in Lamina Jamala. Njuno zgodbo dela izjemno neverjetno naključje, da je Messi leta 2008 za dobrodelni koledar Barcelone kot dojenčka držal naročju in kopal prav 8 mesecev starega Jamala. Med letošnjim mundialom fotografija spet navdušuje nogometne navijače. Mladi španski talent, nekoč dojenček v Messijevem naročju, bo namreč z argentinsko legendo zaigral v velikem finalu.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
8: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
10: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežitev.

0: Rosa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Nekaj minut čez deseto na tale petek, 17. julija, sva z vami Lucy in Teja.
4: Ja, tako je, in z vami je tudi en kup dobre glasbe. Slišali bomo Brandija in njegovo legendarno Marjanco.
3: Ej.
4: Ja. Predtem še Mlade korenjake, Sej bil bi nor, ja pa men zelo ljubi, fantje, Raubari, tebe pa nikoli ne bom pozabil.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo predore, zamude približno 10 minut. Zastoj na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi med Razdrtim in Postojno proti Kopru tam zamude do pol ure. Gneče na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Ponekod so ceste mokre, vozite previdno. Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V večjem delu države še naprej vladajo izredno sušne razmere. Nekaj olajšanja bodo prinesle krajevne padavine danes in pa v prihodnjih dneh, ko se bodo tudi temperature spustile, a bistveno to na sušne razmere naj ne bi vplivalo. Vremenoslovci so sicer za danes krajevne nevihte napovedali predvsem za sever države, a se iz Italije od zahoda čez naše kraje že primika močnejša nevihtna linija. Ob tem so verjetni močni sunki vetra, popoldne pa bo na udaru območje na severovzhodu Slovenije tik ob meji z Avstrijo, kjer lahko klesti tudi debelejša toča, prav tako bodo močnejši sunki vetra. Za usposabljanje učencev in dijakov s posebnimi potrebami prihaja bruseljski denar. Ministrstvo za lokalno samoupravo je odobrilo evropska sredstva za javni razpis o vzpostavitvi in razvoju prilagojenega praktičnega usposabljanja za učence in dijake s posebnimi potrebami. Evropski socialni sklad Plus bo prispeval 800 tisoč evrov. Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino pa bo v nedeljo sodil Slavko Vinčić. Postal bo prvi Slovenec, ki ga bo doletela ta čast. Slovensko sodniško trojko v finalu mundijala bosta zaokrožila Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Hej, hej! Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo!
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis. Gasilci PGD Nova vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami, ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
9: Obljubim ti!
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As.

0: Vabita na koncert Quattro Pircev v soboto, 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci.
1: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
2: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
3: Poslušaj to!
4: Poslušam!

0: glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: Tu so večni.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča na cesti Lucije Strunjan na Valeti. Promet poteka izmenično, nastajajo zastoji. Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo predorem, zamude 15 minut, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zamudite do pol ure. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru. Zastoje so še na cestah Razdrto Postojna, Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija Izola in Bled. Ponekod so ceste mokre, vozite previdno. Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Brdu pri Kranju pravkar poteka prvi koalicijski vrh aktualne vlade. Ministri naj bi predstavili prioritete na svojih resorjih in koalicijske poslance se znanili s tem, katere zakone lahko še letos pričakujejo. Ob prihodu na koalicijski vrh je bilo mogoče slišati ocene, da zapuščina vlade Roberta Goloba ni dobra, ter da je stanje financ in projektov katastrofalno. Letna inflacija v območju evra je bila junija 2,8%, kar je 0,4% manj kot maja, pa je v drugi oceni potrdil Eurostat. Slovenija pa je prejšnji mesec beležila 3,7% letno inflacijo. Popoldne in zvečer bodo nevihte iz Avstrije zajele del severne in severovzhodne Slovenije, ob tem se bodo lahko razvila tudi krajevna neurja z močnimi sunki vetra, lokalno lahko dosežejo celo orkansko moč, močnimi nalivi sodro ter točo, ki bo krajevno lahko tudi debelejša, piše portal Ciklon. Nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino pa bo kot glavni sodnik vodil Slovenec Slavko Vinčić. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih. Vinčić priznava, da ga je novica močno presenetila in da so ga ob tem oblile solze, pa tudi, da se je od šoka kar tresel. Pri sojenju mu bosta pomagala še Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič.
2: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami, ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni! Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
9: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč, do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
10: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narod

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Frajer radio.
0: Frajer na cesti. Raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Pozor, pešec na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Dramlje proti Mariboru, okvara vozila pa na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Naklim proti Ljubljani. Nesreča na štajerski avtocesti, promet je oviran v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, nastaja zastoj. Nesreča še na cesti Lucija Stronjan pri Valeti, tam je promet urejen izmenično. Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, tam je zamude do pol ure. Med Tuncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani prav tako nastajajo zastoji. Gneča je še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesse Bled. Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Julijski vročinski val se končuje z burnim vremenom. Dopoldanska nevihtna linija, ki je naše kraje dosegla iznad Italije, je prinesla nekaj dežja in sunkov vetra, popoldne pa bo na udaru zlasti območje ob meji z Avstrijo, kjer lahko nastanejo nevihte z močnimi sunki vetra in tudi debelo točo.
6: Za te nevihte, ki jih pričakujemo bolj pozno popoldne in zvečer, pa smo za območje severovzhodne Slovenije, predvsem Koroške, Štajerske in Prekmurja, izdali oranžno vremensko opozorilo pred krajevnimi neurji.
2: Pravi Brane Gregorčič z Arsa. Nevihte bi lahko severovzhod Slovenije okvirno dosegle med 16 in 21 uro. Močnejše nevihte pa popoldne niso izključene niti drugod po državi. Jug Nemčije pa so že minulo noč prizadela močno neurje.

0: Z obilnim deževjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je na njo padlo drevo, v hudem nočnem neurju in dveh smrtnih žrtvah, medtem poročajo iz Francije. Na Hrvaškem pa so kazensko ovadili 38-letno državljanko Srbije, ki naj bi iz dvorišča hiše v kraju Sveti Peter blizu Biograda na moru ukradla senčnik in tri ležalnike. Izdali so ji tudi enoletno prepoved vstopa na območje Evropske unije.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci.
1: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
0: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo. Okay.

0: me nože gledat, ker te bom zvilto
1: odvrstati. Sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, zastoj še med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Gneča na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in razdrto Postojna v obe smeri. Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Popoldne nas bodo iznad Avstrije dosegle nevihte. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije, torej za Koroško, Štajersko in Prekmurje, izdala oranžno opozorilo. Nastanejo lahko močnejša neurja z močnimi sunki vetra in tudi debelo toče. Nevihte tudi drugod po Sloveniji danes niso povsem izključene. Na Vrhovnem državnem tožilstvu pa nad včeraj predstavljenimi spremembami, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, niso navdušeni.
5: Ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak je njihov namen predvsem

0: slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
1: Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant. Po besedah predsednika Vrhovnega sodišča Damjana Oroža bi zakon o skoku močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Hollywood je bil pod vodom. Zjutraj je na območju ameriške filmske meke počela več kot 100 let stara vodovodna cev. Ulice so bile v trenutku povsem poplavljene. Več cest v Hollywoodu, ki so se spremenile v reke, pa so morali zapreti. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino, je sporočila FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik pa bo Jordanec.
2: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: ter pika.si.
1: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
3: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
5: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
4: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
5: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Nekaj minut čez drugo uro in popovdne sva ponovno z vami Lucy in Teja.
8: Hej, ja, je pa z vami tudi en kup dobre glasbe. Zdaj bomo slišali ansambel Nemir, Obljubi mi, in mi vam obljubljamo, da to ni edini komad. Za njimi pride še Rabari, ki se prijatelji v kop naberemo, ja, in še mnoge druge. Oh.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, dragi frajeri in frajerke.
2: Hej.
1: Lucy in Tejo, sva z vami, kot lahko slište po tejenem pozdravu. In Tejo, ne vem, če veš, ampak prejšnji teden sva res ga pofučkale.
2: Ja, pa?
1: Ni bilo kul, ne? Mi dve bi mogli biti na lendarskom koncu.
2: A ja, zakaj pa? Kva sem pa zamudila, jaz nič ne zamudim.
1: Ja, potekal je festival Langa Show, kjer je sodelovalo kar 14 ekip.
2: Kaj? A to obstaja?
1: Ja, to obstaja. In za vse tiste, ki ne veste, ne, kaj Langoš je, ima dva, mislim, lahko ga rečeš Langoš, lahko rečeš Langoš.
2: Uh-huh.
1: Je, to je pecivo iz ocvrtega kvašenega testa, tradicionalno v madžarski kuhinji, je pa del tudi naše kulture, predvsem v Prekmurju in pa Pomurju.
2: Uh-huh.
1: No, tradicionalno se na ta vroč Langoš premaže česnova voda,
2: uh-huh.
1: Najpogosteje pa se postreže namazan s kislo smetano, posud z naribanim sirom ter obogaten se sekljanim česnom ali pa drobnjakom.
2: Ej, jaz lahko iz prve roke povem, da je
1: tuk dober. Ja.
2: Ne, ali pa, ker sem bila v Budimpešti, ker smo šli žura, smo šli na tole, na Langoš, uh-huh. To je isto, ker greš pri nas na kebab, tam greš na Langoš in je dober, sedem.
1: Pa če ni ful unga česna, Luka gor. To res, jaz sem to prvič probala, mi je predstavila Melanie Mekicar.
2: Ja.
1: Ko smo šli v Mursko Soboto.
2: Ja.
1: Jaz ona meni reče, a boš to jedla? Jaz kot, ne vem, pa lahko malo probam. Veš, ti tako kao, pa jem vse, a veš, jem vampe, jem vjetrca, karkoli, Ampak to je pa res dober, ne?
2: Ja, res
1: ta, je dober. Ta česen prav naredi in jaz vidim, da bomo mogli en takle langoš najdeti tlele v Ljubljani, ne?
2: Mm-hmm.
1: Da si ga prinesemo še na radio.
2: Kaj?
1: Danes je sicer petek, ampak če se bo kdo v naslednjem tednu, ne? Slučajno pelo iz Prekmurja oziroma Pomurja, mem viča.
2: Ja?
1: Pa če bomo slučajno dva domača langoša, ki je viška, ne?
2: A si predstavljaš?
1: Dej, napište nam na Instagram, stari. Prosim, napište nam na Instagram, pa vas z veseljem počastimo z eno kavico, pa še kaj.
2: A si predstavljaš, da bi se najdla ena taka legenda in prepelo nam langoš?
1: Če si to ti, piš nam na Instagram.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na cesti Vodice Moste. Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Gneča je prav tako na cesti Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Razdrto Postojna v obe smeri. Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer, v mestu kot tudi kakšna močnejša. Temperature se bodo povzpele do 34.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kljub poletni vročini bodo danes po državi nastajale nevihte, ki so se ponekod že razvile. ARSO je za severovzhod popoldne in zvečer izdal oranžno opozorilo. Tam bo možnost toče, sunkov vetra, nalivov in udarov strel. Lahko pa bolj nestanovitno vreme pričakujemo nekje po 15. ali 16. uri. Umrla je 11-letna deklica iz Italije, ki je potem, ko je njene lase posrkalo v odtok bazena, ostala ujeta pod vodo. Podrobnosti nesreče v otroškem bazenu pri Genovi trenutno še preiskujejo. Obsežni požari, ki že dva dni divjajo po severovzhodni Španiji, so po današnjih navedbah regijskih oblasti Aragonije uničili že več kot 12 tisoč hektarjev zemlje. Oblasti so medtem evakuirale 5 malih vasi in svarijo o veliki nevarnosti širjenja požarov. V Španiji so sicer v prejšnjem tednu divjali požari tudi na jugu Andaluzije. Po nekaj letih bo v Ljubljani spet nastopil Bob Dylan, eden največjih avtorjev v zgodovini popularne glasbe, se bo 9. novembra ustavil v dvorani Stožice v okviru koncertne poti po Evropi.
1: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Obljubim ti.
7: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ko bager neha dihati, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
9: Jučaj.
1: Več na kovan.si.

0: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane, 18. julija ob 19. uri.
1: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do desetletno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
3: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
2: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
3: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Ja, tako tole je Radio Frajer. Ura je nek minut čez tretjo, s tabo pa sva Lucy in Teja.
7: Jo, Lucy in Teja. Teja vedno tako lepo zavije in podolensko in jaz vem, da mi tlele ful radi podpiramo narečja in narečne besede. Sicer tale Lucy je bilo čist tako ljubljansko, ne?
6: Ne, pa dobro, sem da nisi Lucifera, veš.
7: Ja, Lucifer boš pa videla, kdaj bom. No, do takrat pa nam bojo igrali Modrijani in Ensemble Stil.

0: Pijace, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, tole je Radio Frajer in ljudje, petek je.
2: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Lucija, petek je, daj mi povej, kakšni so plani za vikend?
2: Ja, ta petek in ta vikend je res pester, ne? Danes bom na eno krogo rojsten dan.
1: Opa.
2: Jutr sem pa povabljena še na eno poroko, tako da bo pestro, v nedeljo pa definitivno regeneracija od 12 naprej, ko pridem dam.
1: Lucija, daj mi povej, kako na še eno poroko? Na kukih poroka si že bila? Se niste že vsi poženili?
2: Ja, pa če se zdaj ta folk, kako jaz poznam kar žen. V zadnjih 4 letih sem bila, po mojem, na ene 7 porokah, iskreno.
1: O, bog, stari, pa ti si že profesionalka v poroka.
2: Jaz sem že eno plačo dala za te poroke, ali?
1: Ja, najbrž je več, ker se treba že zrihtati pa vse to. Dej povej, kva pa daš za darilo, ker se mi zdi, da je to kar taka dilema. Ni več tako včasih, ker si dal en pribor pa beštek, mislim, beštek vse te scene pa servete pa ni da ni.
2: Ej, iskreno, zdaj se večinoma daje denar, ne, da se pomaga mlado poročencama. Je pa res, da jaz še vedno dam kaj zraven, da ne prideš sam tako s kuverto, no.
1: Zaupaj mi, prosim, če lahko, a ne, za vse tiste, ki nismo profesionalni obiskovalci, porok, kakšna darila predlagaš poleg denarja?
2: Ja, zdaj je odvisno od ženina, pa ne veste, kaj si želita, ampak z denarnimi darili ne moreš sicer nikoli faliti.
1: Ja, itak.
2: Kakšna doživetja ali pa razvajanja so ful fajn, drugač pa lahko preprosta darila personaliziraš, pa je to še najbolj tako cute pa osebno darilo, ne? Naprimer, ugravirani kozarci, fotografija ali pa ilustracija para, da jih daš enemu narisati, leseni izdelki z imeni in datumom poroke, kakšen fotoalbum, knjiga spominov, no jaz sem pa za to poroko. Joj, a misliš, da bo to ona danes poslušala?
1: Ne bo, kar pove. Mislim, nas zanima,
2: če
1: zdaj
2: bom
1: povej.
2: Jaz to jutr dala šele za poroko, ne moram zdaj povedati, kaj sem dala. A?
1: Nima veze, povej, ker nas zanima.
2: No, jaz sem pa kupila 2 AirTaga, to sta tisti sledljivi napravi, ki daš, ne vem, v denarnico ali pa v avto ali pa pač tist, kar največkrat zgubljaš, da lahko potem s svojim telefonom to poiščeš.
1: Ja.
2: In sem v čestitko napisala, če se vajna ljubezen slučajno kdaj izgubi, da jo bosta lažje najdla. Potem sem pa dala v klepaju še ali pa seveda ključe oziroma denarnico.
1: Cute.
2: Iskreni čestitke za poroko.
1: Oh, drugač full cute.
2: Ja, pa seveda še malo denarja zraven, ne, ker je pač ta AirTag 36 evrov, tako da sem dodala še malo, da sem pokrila sebe in to, kar bom pojedla pa popila.
1: Ja, sej to pa upam, da si dala dost, ker vemo, koliko ti poješ pa popiješ.
2: To ja.
1: Drugač pa lej, Lucija, hvala ti za tele nasvete. Zdaj imamo zrihtano poroko, ne, zdaj pa, mislim, poroko darilo.
2: Ja.
1: Darilo za na ohcet imamo že ideja, ne, to je zmer težava. Zdaj pa še čakam, da so kdo ženo. Jaz bi šla na kakšno ohcet, Marija, ne me

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto, v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kaj naredil sem napako. Rekla je, da sem kot gozdni jože, ko prvič vidi malo gole kože. Ne, nisem gozdni joža, ki zanima ga koža, jaz sem samo

0: povprečnih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: prometne informacije.
1: Nesreča na cesti Vodice Moste ter na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled in Razdrto Postojna v obe smeri. Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer, v mesta kot tudi kakšna močnejša. Temperature se bodo pospele do 34.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Koalicija je na prvem vrhu na Brdu pri Kranju določila glavne naloge do konca leta, med katerimi so implementacija evropskih direktiv, rebalans proračuna ter reforme na področju zdravstva, infrastrukture in kulture. Predstavniki NSI in SLS so ob tem kritizirali prejšnjo vlado Roberta Goloba ter ji očitali slabo stanje na ministrstvih in področju javnih financ. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Okostje tiranozaura gusa, eno največjih in najpopolnejših doslej odkritih, so na dražbi prodali za rekordnih 50,1 milijona dolarjev, s čimer je postal najdražji prodani fosil dinozaura. Paleontologi pa ob tem opozarjajo, da prodaja fosilov zasebnim zbirateljem otežuje znanstveno raziskovanje, saj takšni primerki pogosto niso več dostopni muzejem in raziskovalcem.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
4: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Hej, hej, kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: V petek 17. julija

0: vabljeni na veliko loko pri Trebnje, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
2: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter pustnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kun.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer in naslednja pesem sem hotla napovedati, da bo za vse učiteljce, ker je naslov učiteljca od ansambla Aktual, ampak čisto iskreno, vse učiteljce so zdale na dopustu.
4: Hvala Bogu, tako da za vse učiteljce uživajte na tem dopustu, skoristite ga, dokler ga imate, ker september se bliža, tik tak.
3: Tika

0: radia. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, vi pa ste v družbi Lucy in Teje.
2: Hello, hello.
1: Ja, naša Lucija se je v sredo vrnila iz Korčule in ker nam Suzuki omogoča frajersko poletje, se je tja odpravila z našo Suzuki Vitaro.
2: Ja.
1: Tako da zdaj si jo že orenk sprobala. Povej, kako ti je.
2: Tako iskreno.
1: Ja, iskreno, ne se lagati.
2: Top.
1: Ja?
2: Top. Mal višji sediš, vse lepo vidiš. Na avtocesti sem se počutila, kot da sem jaz ta glavna. Ne?
1: Ja, to se mene preseneča.
2: Ej, na trajekt me je bilo iskreno mal strah zapelati, ne bom lagala. Ne? Ampak glede na to, koliko je prostorna od zun, pač ta Suzuki Vitara noter, ne? Od zunaj ta avto sploh ni tako velik.
1: Ja?
2: Pač tako, komod ga stisneš kam v kot ali pa v mojem primeru na ta trajekt, ti si splita v Velo Luku in to je to.
1: In to je to.
2: Ja, vrhunsko.
1: Kaj pa streha? Streha?
2: A šajbedah.
1: Ja.
2: Ej, vrhunski, ne? Ej, skoro smo se furale do različnih plaž, ne? Odprta streha, valjda. Napolno na glas, narodna zabavna glasba. Vsi so nas gledali, tako da jaz mislim, da zdaj še na Korčuli poslušajo Radio Frajer.
1: Sej, mislim, da se tudi na Instagramu je bilo. Povsod sem ta streha. Kada avto, če ima gume ali pa če ne, važno, da ima streha.
2: Ja pa...
1: Ampak lej, ampak predvidevam pa, da si naredila že zdavni več kilometrov, ki jaz.
2: Ja, definitivno, ne bom ti povedala, koliko, iskreno imam še 15 dni oziroma 20, ne, manj, sorry. 14 dni še imam ta avto in še nabijam kilometre, zato te premagam. Ker to je imela avto en mesec in naredila je koliko 3 ure, še ne, 2.
1: Ja, ne vem, koliko nisem...
2: Noč!
1: Ja, mislim, dobro, jaz nisem šla na dopustu v druge dežele, jaz sem šla z Gorensko na Dolenjsko pa malo okula, ne?
2: Pa se to je zame druga dežela, kakorkoli. Preblisani muzikanti in zadnja polka.
0: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki, suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji se na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled in razdrto Postojna v obe smeri. Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer, v mestah kot tudi kakšna močnejša. Temperature se bodo pospele do 34.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na prvem vrhu koalicije so člani Janševe vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Vodstvo koalicije je poudarilo tudi, da bo njena enotnost ključna za uspešno uresničitev koalicijske pogodbe in načrtovanih reform.
5: Koalicija je absolutno enotna in danes je bilo tako, da ima reč ob robu drugih zadev izpostavljeno, da bo ravno enotnost koalicije bistvena za uspeh v tem mandatu.
1: Tako vršilec dolžnosti direktorja UKOM-a Sebastian Jeretič. Precej časa bo vzelo implementiranje evropskih direktiv, sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrto tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Policija še preiskuje včerajšnjo prometno nesrečo v Portorožu, v kateri je umrl 61-letni kolesar. Poleg okoliščin padca preverjajo tudi morebitno odgovornost voznika parkiranega avtomobila in voznika avtobusa. V preiskavo pa je vključen tudi sodni izvedenec prometne stroke. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Ob 20. uri se bo v srbski prestolnici pomerila z Iranom in naskakovali bodo osmo zmago za utrditev svojega položaja pri vrhu razpredelnice.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Lagerfrajerja kak koplja, sem kar švicnala.
8: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter pustnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig 1000 lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč, dozore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.

0: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si. Obljubim ti, da
1: letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Blagovna znamka trgovine Jana.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: To je Radio Frajer.
9: Frajer! Tejo in Lucy sva z vami in Tejo se kar sozijo oči zdaj, ker sem jo tlele mečkam pohetala.
8: Ja ne, nimam okej. Luščenje ure je nekaj minut čez peto, kar pomeni, da bomo hmal Artik.
9: Kar pomeni, da se je petek uradno začel.
8: Ja,
9: če greste dalje iz službe, uživajte in se veste, kaj pravijo Modrijani. Vse je v očeh, tako da...
8: In sreča in smeh.
9: Rima. In veselje. Ja!

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija.
2: Hey.
1: Lucy in Tejo sva v vaši popodanski družbi in danes je svetovni dan tatujev.
2: Ja, tako je.
1: Že dopoldne sva se s Tejo o tem pogovarjali in ne vem, če ste vedeli, da je 20 do 30% odraslih ljudi potetoviranih oziroma da imajo na

0: sebi vsaj eno tetovažo.
1: Ja, no, mi dve nisva v tem procentu.
0: Ne, žal ne.
1: Mogoče enkrat v prihodnosti, ja. Po kašni nori noči, dobro, da na veselicah ne delajo tatujo, ne, če smo čisti iskreni.
0: Pa bi bila ja že čisto tetovirana.
1: Ja, me skrbi, a ne. Drugač pa sem na internetu izbrskala, kaj so tisti najbolj priljubljeni tatuji.
0: Ja, no, povej.
1: Se pravi rože, kot so vrtence, potonike, sončnice.
0: 100%.
1: Ja, simbolizirajo ljubezen, lepoto, rast in nov začetek.
0: Moja teta ima tako neko vrtenco, tako da evo, to je dokaz.
1: To je to. Ja. Pa sigurno poznamo koga, ki ima metule.
0: Ok.
1: Aha. Pa napisi in citati.
0: Ja.
1: A ne?
0: Ja.
1: Ja, pa datum imena, pa take življenjske.
0: To imajo vsak te drug, ja. Pa ko... veš, kaj imajo tudi?
1: Kaj?
0: Neke leve narisane vsi.
1: Ja. Ker tu kao naj bi simboliziralo moč, pa aha, samo zavest ali nekaj na to foro.
0: Aha, okay, okay, okay.
1: Tako da pa kompasi, simbol smeri, pa geometrijske vzorce, pa tako.
0: Aha, aha. Mislim, to, ko si zdaj prebrala, jaz dejansko poznam ljudi, kakor sem že omenila mojo teto, ki imajo take tetovaže, ne?
1: Aha.
0: Ampak daj mi povej, kaj pa je najbolj priljubljeno med Slovenci? To si zdaj tako na široko povedala. Uh-huh. A imaš ta podatek tudi?
1: Itak ne imam, vse
0: no,
1: imam.
0: Povej, no, povej.
1: Se pravi, minimalistične tetovaže z drobnimi linijami, uh-huh, cvetlični motivi,
0: ja,
1: napisi.
0: Okay.
1: Živali, kot so volk, lev in pa ptiči.
0: Ja, sem ja, res.
1: Pa simboli gora, naprimer Triglav.
0: Jo, ponosni Slovenci, stari, ne? Da si daš v tetovera Triglav vrhunsko.
1: Ja, pa drevesa in narave, pa so pa tlele še osebni datumi pa inicialke.
0: Ok, no evo, če ne veš, kaj si dati delati oziroma tetovirati, mm-hmm, nekaj od tega zbereš pa eno. Je pa res, da preden se greš tetovirati, daj fejst razmisel, ne? Ker vseen to na te postane čist zavedno.
1: Ja, ne dati ime punce, ki sta dva meseca skup.
0: Ja.
1: Za zihar raj, ne,
0: težko
1: no.
0: Bo to, če

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni.

0: in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Raubar Komanda in Studenec proti Kopru, med počivališčem Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Šentvidu pri Stični se je zgodila huda nesreča pri skoku s padalom z letala. Padalec je namreč med skokom naletel na težave, nato pa z visoko hitrostjo udaril ob tla. Na kraju je zaradi hudih poškodb umrl. Iran je napovedal nadaljevanje spopadov v regiji, dokler bodo ZDA izvajale napade na njegovo južno obalo in Hormuško ožino. Potem, ko so ZDA šesto noč zapored izvajale napade na Iran, so danes v iranskih napadih poročali iz Kuvajta, Bahrajna in Katarja. Oblasti v Kuvajtu so ob tem omenile obsežen napad na energetsko infrastrukturo. Finale letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, ki bo v nedeljo ob 21. uri v New Jerseyju, bo glede na celo vstopnico preprodaji najdražji športni dogodek, ki je bil kdajkoli organiziran v ZDA. Povprečna cena vstopnice v preprodaji znaša več kot $11,000, kar je več kot pri finalih Super Bowla in lige NBA.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
7: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki. Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
10: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
11: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
10: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
11: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Radio Frajer poslušate na tole petkovo popovdne oziroma večer, pa vam še vedno družbo delava Lucy in Teja.
14: Ja, tako je, ampak ne sem me, tudi en kup dobre glasbe. Raubari pravijo, da je treba brust, ansambl stil prijateljca, ne?
13: Majo prijateljco.
14: Ansambl hrepenenje pa medicinska sestra. No, zdaj bomo pa videli, ko bomo brusila, ne?

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in na cestah pred delovnimi zaporami. Prav tako je gneča med počivališčem zim.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na

0: Marjeta, Vuču gasne.
1: Kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.